Minele tema, damele tema, camerete, ma vita, minele tema, drog, ma dupa, cuc, mon crack.